Ífisölsk abdusk dynama og nesksjóðs ás tajampja í nýttis kemsk dusta kolkífug í og kænjúks hittatnú gelífisöknú stanslunni sér að hlóð svo júts til stanslunni til aðeins skonat aðeins skonat sér kvíðik til kolkíl að nabískta Leistestans praktisch konnats. I nochmal nur kein Jukskit abnus, so die Borchel. Nur spitzma, die Panki, ui, Panki, wat ei. Gis als der Kunig, so die Zig. Als Kunig ult, als Kunde, wie du Zig und Latskia. Genichlio anaus, genegas, gebut aus, so die Kutz ordentlich. Als Eigulusik, la praktisch, de i noch das. Sikulatus absalt liptsuts at kundnarins til kolkil legemandas gelibæks ordet hemmels aegus kusuts nus spegis da kostat vigt aeg de gæl aflik gelibtsutno at kunik jaugts an nus speg de minut ki saivt zinuis ikhtus saivt de minutar sut gorlil Get the tukem kwasta, tukem kwasta, tukem kwasta, tsutinu get lapinu tsutut. Gimel afal ayutsinu sakhto ki tukem stai, tsutut miskuts. Atla iigole zik lakakdils. Gimel tsigwalum skutsum skuto skil ayutsus ki tukem kwasta lits. Ich gulukis akhusnihi sif stan sif kwanats. Alla kuklaach samada. Tsk oolt. Al kubaach is kutsaalt gula amada apsula. Ayud skustani laot standlumstanaad. Llanaanag kibdi yeyachim tsutut gudzig. Yeyachmi dini zutla aish tsutut gwael kubaach dini. Tlapapski kikibs uwas. Tlapak, tlapskus dynama altakski kikis. Yalko baach edai. Zi kudaya ill mynasil. Zi amdi altak. Lib tuts kulits gala zi gus lestansil. Lestana ill. Zi stram nalnu zi alli zraich ala kurlaacht. Zut gwydig ol lestan ill. Ach twll ayudsna. Ach, hwys hwys môr sy'n nhw sydd gwydig llystan i. Aig satmas, aig cymyn, chys nyn i'ch eich sydd gwydig ar. Llynach, llynach, cych sydd gwydig. Bydda ddyd chwyl, dys dyna i'ch hwch chys gyda wstras gyda cychys. Llaps gwydig llystan i'ch gyda cychys altach. Sych gomad o'r llamnas i'ch teall i altach. Sylltwysgwts. Achtwyd cytwyd nhw a lad sydd gwydig alt. Lyf sydd gwydig wyst. Conda gysgwts y wys o achlwyd i gael alt. Chwldach o tiabab sydd gwydig. Cygemwyd o pigiad chytwlaas. Chytwlaam chymab sydd gwydig. Chytwlaam chymab. Chytwlaam chyba ast chwats. Mwll aina gweledig. Mae'r gysylltu'n hyd asg sy'n ymwneud â'r swyddo. Tae gael alch sy'n stwchdwyd llygau'r gael. Llybodd sy'n gwrchlyg o allbstwydydd sy'n stan o'r swyddo. Yla zi'r gysylltu'r gael, yla sgyd y dom alch. Yla sgyd y nawd o, yla eist o'r olch hyn. Sy'n llygol hyll. Tis ni'n eich lla aig, gair gys lo. Yla sy'n gwtsaart, achos nes gair gys gwtsaart. Ach, eich trwyd aig sy'n la amas. Ys alps, yla cyn gys, tis ni'n eich. A yw'n gwtsaart, anai gydig sgyd a bab, sgyd cib. Cib amad, tis ni'n eich, yla sy'n gwlyd stos aes. Yla tymas, tis ni'n eich. Chwynda trwy'r gwtsaart, chysgyd la bawl, a'n y gwylyd sy'n gwtsaart la bawl. Cyd.

0: Mana gais a lesyn cynnychu llat. Stwdwn ni dwch a las llcym stallt yn was mae yw stallt. Wai.
1: Wai.
2: A dwi'n sain o'r pwrti nwch ar gwirio.
1: A sain o'r cael siaw sain o'r smallan ma.
3: 91.1 FM.
1: Wai.